0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Dagens fun fact. Når du selv turist et sted, irriterer du deg da over andre turister?
2: Ja, den god.
3: Åh, det gøy. Ja, det statistikk? Ja, jeg kan si ja på den.
2: Jeg også kan godt si det, altså.
1: Jeg også gjør litt det.
3: Ja,
1: det sånn, turister, ass. Men det viser at 7% av norske turister sier at de irriterer seg i stor grad over andre turister.
3: Og det bare 7%?
1: Bare 7%.
3: Og det ikke mye, vet du.
1: Mens 32% sier at de irriterer seg i noen grad over andre turister, så vi irriterer oss litt over andre turister.
3: Ja. Jeg irriterer meg ganske mye over andre turister, og spesielt folk som ikke kan kle seg.
1: Åja?
3: Ja, altså jeg irriterer meg over for eksempel damer over en viss alder som tar på seg, bare for at det sommerferie, så skal de ha sånne korte bukser som oppe på leggen.
1: Det praktisk da. Clam diggers. Ja. Da får du vassa litt, ikke sant, uten å gå med
3: short. Heter det det?
1: Clam diggers, ja.
3: Ja, og det visste jeg ikke at det heter det. Jeg bare synes det støgge bukser.
1: Capri bukser?
3: Ja, det er det som capri bukser.
1: Ja, ja. Tre kvart bukser,
3: ja,
1: over kvart kneet.
3: Ja. Nej under knäet.
1: Ja, under knäet men från översidan och ner så under.
3: Som om det liksom nej, vet du, det är det för att de ska skjule knäna. Varför går man med det?
1: Varför spør du mig som om jag går med det?
3: För att du är ju jente.
1: Är det en ting på kroppen jag inte tänker så är det läggende minne.
2: Nej, men det är också sätta sig på ett torv i utlandet och sitta och observera turister, ja. Så føler du dig lite som du inte är turist själv. Ja. Du kommer ett sånt beite med asiater med munbind och sån rar skyggelue, ja. Og selfie-stang, ja, og guide.
3: Ja, ja, ja.
2: Så de irriterer meg.
3: Ja, og man føler at man bedre enn som
2: mye
3: så.
2: Mye bedre.
3: Ikke sant? Så ja. Man gjør jo det.
1: Jeg tror kanskje vi bør gå litt i oss selv. Når man sitter som turist og irriterer seg grønn over andre turister.
3: Det tror jeg
1: også. De turistene.
3: Ja, ja, ja.
1: Sitter og gjør akkurat det samme.
2: Pleier å dra dit, jeg er aldri turister.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: Fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får 3 for $50 på ett utvalg Freja ruller och barer.
2: Bra, men siden Joker är en god nabon som i tillägg till söte saker och så är söte och minner dig på viktig tillbehör, hade det fint att få med något om det också.
1: Är det något sånt du kaffetrakter efter? Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 for $50 på ett utvalg Freja ruller och barer. Och manglar du kaffe till kosen, så vet du var du finner kosen.
2: Tack. Mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra. Joker, den gode naboen.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en rollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
4: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.
6: Radio Norge mer av musikken du liker.
7: Radio Norge.

0: Give it up, Casey and the Sunshine Band på Radio Norge med den gode, varierte musikken. God lørdag, du! Ja da, som nevnt, vi skal til morgenklubben med Lovna Ko nok en gang, og en av fun factene som ble delt denne uken dreier seg om turister som har en tendens til å irritere seg over andre turister.
1: Når du selv turist et sted, irriterer du deg da over andre turister?
2: Ja, den god.
3: Åh, det gøy. Ja, det statistikk? Ja, jeg kan si ja på den.
2: Ja, jeg kan godt si det,
1: altså. Ja, så gjør litt det.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, det sånn. Men det viser at 7% av norske turister sier at de irriterer seg i stor grad over andre turister.
3: Men det bare 7%?
1: Ja, bare 7%.
3: Og det ikke mye, vet du.
1: Mens 32% sier at de irriterer seg i noen grad over andre turister, så vi irriterer oss litt over andre turister.
3: Ja. Jeg irriterer meg ganske mye over andre turister, og spesielt folk som ikke kan kle seg.
1: Oh, ja.
3: Ja, altså jeg irriterer meg over for eksempel damer over en viss alder som tar på seg, bare for at det sommerferie, så skal de ha sånne korte bukser som oppe på leggen.
1: Det praktisk da. Clam diggers. Ja. Da får du vassa litt, ikke sant, uten å gå med short.
3: Er det, heter det det?
1: Clam diggers, ja.
3: Ja, og det visste jeg ikke. Nei. At det heter det. Jeg bare synes det støgge bukser.
1: Capri bukser?
3: Ja, det er det som capri bukser.
1: Ja, ja.
3: Ah.
1: Tre kvart bukser, ja, over kneet.
3: Ja. Nej under knäet.
1: Ja, under knäet, men fra översidan och ner så är under.
3: Som om det liksom nej, vet du, det är det för att de ska skjule knäna. Varför går man med det?
1: Varför spør du mig som om jag går med det?
3: För att du är ju en jente.
1: Är det en ting på kroppen jag inte tänker ut så är det leggene mine.
0: Ja, ja, men selvfølgelig måtte loven få dette her også til å handle om klær og folk som klær seg feil. Ikke overraskende fra den kanten. Morgenklubben med Lovne Co. tilbake igjen. Mandag morgen rett før 6 slaget, men nå det aha. The sun always shines on TV.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Hallå, ja.
2: Hej, jag lurte på om det var möjligt att få ett bord I kväll klockan 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stycken.
1: 2. Det ska vi nog få till.